se spušta svod, imuni se dižu, sajle škripiju zovu noć. Odriši ja san saku, sad se natrag more poć. Ja sa ribar, ovo more, moj je san.

0: Poletje na aktualu.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a ovom prilikom vam želim jedno dugo i toplo ljeto uz pregršt dobre glazbe, plesa, dobrog mora i sve ono što ide uz ljeto. Dragi aktualovci, uživajte u vašem i našem najboljem aktualu. Veliki pozdrav.
0: Narejen za moje poletje.